0: This is MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
1: Ihta wanna gada simuin. Suicide. Iku sittu yok. Nekin taa pinnekään jäkö anema, kiikamäkä anema suicide. Iku sittastiu. Awiak uhtsettau kään suonaa tsehisot. Su jäkö anema suicide. Näihtä on, tai mito tsekättiinkin joku oma kiikoi. Kiispin nauiak kikiskiitemau, ima mää kohtsas, tipä pihkuidihtä. Nääkä tavaa, ah puittukin mää nauiakin kiä jämiskettin ohtaa aija, mitkä tähtä ipoko. Muutiko mistä hajamo. Ah puittukin mää nekin mitu idihtä kauja, kun itse jaka nähti tää kiukavaa tai jämihät. Tähtä ipoko minna maats, joko sitoutta. Ah puittukaa vassami, minne ihku jo nää patsihtaa, kaatsimassa kihkiä, minä vassami jää patsihtaa. Muuta kois nääkä tiitimissu, taas kutsiika ei mä nää tsihissuutta nauja, minä. Ah puittukin minä piitosi saimo, taas kutsiika vahtan jääkin kiitäävät. Mä kun suoma teki itse haujak, teki ajamu aujakana. Aui jähtää ja mihikot. Tähtö kissakau niitii tekisi pähiki ovia saskatchewan.ca/yougood. Niinko tähän emäkin kamiskiin äätse muin. Kihtoam kavihtiin saskatchewan.ca/yougood. Aiemmin totihtaan oma kiikoi.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: Waterhead Lake First Nation and the RCMP are hosting a summer safety event on July the 29th at Waterhead First Nation at the Community Blue Building. Learn some safety tips, free information, and resources. Bring your bike.

0: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine, this is MBC.
1: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, World Hepatitis Day, Brinanoha theme hepatitis. Let's break it down. Hepatitis E data. No, there is silent esa. Edrit aunt is a viral infection. Ku hepatitis. Eat adana. Bether guanesesa. Silent killer dat dila. Lo ansi. Perahate el tila. Perahru chasana. E. Tenebanayo tisana. Hontibetsine. Sansi dana. Kotore lili. Hepatitis. Tabetsi. Not de. Nenet iose. Kostiaha. Hepatitis. No tsilede. Kunuch tsile. Danana kanoet dihon li. For a new haru daily hepatitis, ka ualiha, without that rezi to that utana yadani than a stigma. Healthcare provider Belioski, hepatitis ninet inoha. Begakos yarns in a tanus in Nitha Facebook page, Adriat Hinoanit Ase, a Jones in Northern Intertribal Health Authority.
2: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
3: The all-out summer sales event is on now at Frontline Sport and Leisure in Creighton. Get financing as low as 0% for 60 months. Or save up to $4,000 on off-road vehicles like Polaris Rangers, ATVs, and side-by-sides. When it's time to hit the lake, Frontline has all your marine accessories, plus a good selection of Lund and Mercury outboards, too. Get into Frontline Sport and Leisure in Creighton during the all-out summer sales event. It's where outdoor fun begins.
4: Kiwa me no chichipat ni ta mi chito mitano kawi mama wi pat se kuskaya kiwi mi tawi chigi kuni homa ni pini mi tawi wena ya kuni he sapoko haya 2026 Tony Cody Summer Games o tite tike no saga chawa se North Battleford ke sigo minta ma mutchiga kwi digo an mi no mitte peska moma ga te paha matu ine gotto sik ta tum tani an num tano askia swinish tam ga gi masna hega tige ya kutte paha matu ya kuni go kawi asta chogo mi tawi wena Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu mittaa yhden mäinen mäkski tehtää kun ne imämä on inää se koska ja osti on magvino kuista vaan kaikki tuisua kuomitotset ja kihtiä minne kun tahuista uitsi huijo kinuis mäinen keskisenä no kun mäkään mä mittaa vaan noin mäinen niin hitä oikein vaan mistä hinnoa vaikka me tuo totti mittu inne kun tähtä mä kottiu me tuu uitsi mittaa ei mittu in miinä niin vaan minä ja ei mä mihtsit se koko ne hitässä kun mä ne kun tähtää mittaa uitsi suos katspo kauja kuissa mä otan että oli tähtiä puitta. Tentä olisi ehkä skavatsa koko miitta ujok. Tentä oli muut se kehtain. Kiääpä saatsa muin minäkäki, äätsä musta aika inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, ja kun opisimme julai, niin sitten ne kohtaa saapakin mihtsä ohtsi, iskun sitten tänne pieni, kun saapakin mihtsä.
5: MBCRadio.com.

0: Karen Rebo.
1: Suvi kohd minu tšihtsepätin, hitta hommana ja mistä hei kohda viittimi, kaip mä kamme kissiä. Suvi tšää mittu akuma. Avaasissa kutskaa ja kahki douni kiikumauk. Kohda viittimi, kaa hejauk. Mä kaiak, mä tega kui vahvitsi hittottaa nii kaujak nantatisem mä tnikit mä katittaa ja mido negi akua mä nohtskaa nipik. Lackle Ranch Indian Bando kumme laajaavi kimauk. Health Services. Ajakin ohtiikiski summi kuahpaa. Kapiitta kitaap mihtsä kavassa kuomani pihkaap mä kamme kissiä. Kommentittaa ja postuska mä. Tähän piisi maagana huomakaa pussia. Joka minä puhuttakin äkskin hamaa kauja. Tän sanoo ja kiisi tiipahu. Joka minä ja takia mä en tunnit yhtä makmin. Iikä minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa ui. Nippi huomakaa ui mäkämmin kissia. Joka minä, että takia taapii niki jäkminä. Tän sikku kiskiivi hiki jo kittu jok. Tän se teki se kissikä. Mua ei pussi jäkäppu. Mä muut sikihtaa kannut skäni pikmääkä. Ajaa kaamisik. Ja kun mä tsemuin, ja kun mä suin ehkä tihkii, issi pitämään kuahkoa Lackle Ranch Indian Band Health Services.
2: Niitä, Northern Intertribal Health Authority, menoslin huetliisi, drizaga nonen askeidin ultkare, brikäsi uitsisi World Hepatitis Day, brinnano ha theme hepatitis. Let's break it down, ku hepatitis i tatta. Nuther es ailant esa edrit ant isen viral infection ku hepatitis it adana bezer guanesesa silent killer dat dila lo ansi pera hatte el kila pera ruch chasna ti tene banayucht hisna und ibetzide sa sit dane kotorelili hepatitis tabetzi natte nenet iosle Ostiaha, hepatitis, nuhtsiilede, kun nuhtsiide, danen kanuetti hon liisi. Korjuus harut teili, hepatitis, ka uanjeha. Ytat tatre zitu, tat uuttane jäätani zani stigma. Healthcare provider beljohti, hepatitis nenet ioha. Pega kohdjaros ide tanuus i niitä Facebook page. Edri jatki nuanit ase et jaos in Northern Intertribal Health Authority.
1: Ja kun mä etsin mustavin, ote NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapansi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: sinne hei kiuina hittu kimää nuttii inni piima kuttiigi. Mackenzie Art Gallery huuttii koska nähkää se stiigi. Mii katsoko heikotta, kaikki jo apähtiin säägi hittu imaskihki. Love Medicine. Mutta hän inni piima kuttiigi niis tänä niisosäp, ni hidhaak, uttaapas sinne hei kiuinu aava. Mäkin joku nekoukaa ja kiki tähtääpas sinne hei kiitsik LGBTQIA2S+. Suikut tuo, kun tämä pääsi sinne hikivak. Itse näytillä ja kun nii suot sähkuivak. Ja kun tekee näkikut tähän niihin, kun tämä pääsi sinne hikivin vaava. Tai nuo kannatikin. Tekis tiitit sinä, että ikuun mitään kajaa tsekminä ja minä luin tsää määkoa. Ikä näntettiin saattaa viitä määkoa. Suomi kiitti tihtää huomaa ja ysin teki nuo kohtaiseksi sääkin hikivin. Tämä pääsi sinne hikivin. Sitä hän nimi tyymäkäki ja vanhemmat, millä ajavin ehkittiin hiisi. Ja Woman Love Medicine teki jo apahtin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja, jäkäkin mihtsä kaskatin piisin. Uttikakin siin pehikälminenkin jäävä saatse muinkin kamskiin. Mackenzie.art.
1: Joo, niin kuin kohta niitä, itse tehdään tihtsik. Northern Intertribal Health Authority on tehtsikin sitä pinnan ihminen käjäätsik. Ja no tekisikin summi kuiko, mutta niistä on aina yösäpäkin mihtsä vaan piisin. Ja no tekisikin summi kuiko, mutta uskon niin kauan jää kähkust. Hepatitis se tehtiin. Joka tuoma pia kissakaan voi, ja patsi tehtsikin. Kissumaa se kähkätä ovi, ja kittä mä mitään niitä tämän tuomitettu, kun mistä ei mihtsit männe. Ja kittä mä hikutsik, ja no tsi hikutsik, kun mitään hussuin. Että kohdikaa ojakin ja mitottaa, mistä ei jäkuita, joka ei noh tekisikin summe kohdikaa. Hika kettä niin piivissä, kun muuta tekisikin näin töykössäkin. Näin näkät siihen kohdik, kettä voit siihen kohdik. Miht siitä, että sitten noa kumito ei noh siihen kohdik. Hika kohdikaa ja mitottaa kohdikaa puikiskin tihtää hoatit päättämään. Hika näin tuota kiisi voit siihen, kun se päättämään kiskin tihtää ho. Niistä noin näin yösaapakin miht saa opiisim, kettä kiskin siik. On muuta he, uskon nää hussuin, hepatitis, se tihkaattiu. Joo, kiispinkin nohti kiski tihti nao kiäpitsi. Kiikui, mutta mihko kannassa näkään Facebook mainikin se käytti niitä page, kikä mitsä hinnaa vau. Ja kun ne kohdutta hei nohti kiski summe kuiko. Northern Intertribal Health Authority.
0: Ja kun minä otsin sepätin, että mihin siitä on mittanut, kävi maailma ui pätse koskaan ja kivi miitta uitsikin, ja kun niihin mä niipin miitta uivina. Ja kun he saa kohdaa ja 2026 Tony Cody Summer Games. Oltiin tehtiin noh saakit savasik North Battleford. Ja se kun minä tämä muutsikä, kun itse kun minä omitti piska muumaka, että vähän määttuin ne kottoasik, että ähtumtani ja nomtani olas kiäs finnistam kaikki, missä ne hekäätiin kiä, kun te vähän määttuin. Ja kun ne kohdaa viestää, että se kohdaa miitta uivina, the Battleford Agency Tribal Chief. Ja kun niihin miittää uivina, mä enemmän kiskii tihtää, kun niin mä en voi näet se koskaan. Ja uutio on mäkin minua kuvistavaa, kaikilta viisua kuomittotset. Ja kihtiä, että minä ei kuttaa huistavaa viitsi hiuja. Kiin viismäinen kiskissä näin, kun mä käyn miittää vannu ikmäinen. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, koska minua tottiin mittuin, niin kuin tähtä mä kuttiin. Minua viitsi miittää ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä miittää sit se koko niihin tässä, kun mä en niin kuttaa käy miittää viitsik. Suos katspa kauja, kun isä mä otan, että oli tähtiä puitte. Tentä olisi sihkis havaitse koko miitta ujok. Tentä oli muut se kehtain. Kiääpä saatse muin minä kaikki äätse musta aika inoutii batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsi kättiä ja kun opisimme julai, niin sitten ne kohtaa saapakin mihtohtsi. Iskunnistu mitä ne pitää, kun saapakin mihtohtsi.
2: Eskuil tio makia, ego isigisin, eta gawigin. Ego na mat, kigiski tin, eta geta uitsi gawin. Auyakti kinuhtia ya mihau. Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kahkiyo iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin ay sitno awayag kagiskimat. Namoya katatskapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at
0: 306-236-5570. Kun tuokaa käypätsä, että ottaa hoppaa mihin uiju, midwife. Muuten ei ole enemmän mistä kehtiäkin, kun minä näen taas

0: snart med dag efter Oasis. Jag har en mycket behov av skojok. Så åtta så ska jag tjena med nåvatsen till att hitta och såg jag och gå jag och på mig huvudjok, midwives. Jag går med till mig nytt och tjepetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: NBC Regina Indigenous Radio 90.3.
2: Kani pihkumi kun tämä lämmistä he kattus kannoi ka puikuaska heikä ni kannoi näin teki vai jossih tannoi. Ah pihtsää kissi kamina. Utta tuski juok tsenna uijok. Minun tiki sihtää tsegi vai. Spiga kissa tuski tsekku siiku haja kähki uijok. Nähmi tui lihtomo ku vitsää määrän uava. Vitsipä dimää tsekka huittu vissaa ka heikä ni hii tohti. Tsekka huittu kolla vittimiset minä osatset. Mä kogi nohti kiski sumi tsegi ja kun ne kukuutta tuski joku aska heikä ni hii joka. Itta ajaa kuamis tsek. Ikätä kui mä mät nigi tsek. Itta huoma kaatuski tsek. Ja kun niu hoka kiski sumi ku tsek Saskatchewan Construction Safety Association. Mät nigi siin mä nimä kiko muu. Tällähän sitä ei voi loittaa mitäkin. Siinä ei maa kahvaa, kun se on asemissa, että maa on kiva huomaa kannattaa. Ajak soga ja SCSA. Ajaa oikeastaan huomaa kiivin. Itse hiviivin. Ajaa kuaa missä uin ikissä. Niitä osaan on minäkin jäävät saa semmoinkin kamiskiin. SCSAonline.ca.
3: Niin suunnitu tähän nekmisi teo paket fiis. Nistamana paket ei nää niu mansiransa ego taas teo. Oma KFC Original Recipe. Ego kutak niu KFC Tenders ego Popcorn Chicken. Ego minapia kutak mitse suens ego aspatigans anta KFC Double Bucket Feast. Kagatia wa KFC's Original Chicken Sandwich. Niwa apisk minagiga mitatum tano. Ni anu sap pio apiskos itagisumigats. Tabui pugan in totsigi. Mamata apetit tsiganota kfc.ca. Ewa, kagi nasquipetau o tagi witno kfc mitisuigam ewa, o ta flin flan, the pa, kagati o ta uskai kfc highway 2, o ta laranj, mista hisagahigani. Astam pimitsuk.
0: Suuri kahmin otsihtsepätin, että on mennä ja mistä he voivat viitte mehkä, että mehkä mekin siellä. Kiisui säämittua huoma. Avaasissa koskaan ja kahki tauniin kiihko maok. Voivat viitte mehkä he jaok. Mä kaijak, mä tekä kui vahvitsi hittottaa niin kaujak näntötiisen määt nekit. Mä katsotaan ja milloin nekin jako mä nohtskään epik. Lackle Ranch Indian Band on millä ajaa maok. Health Services. Ajakin on tiikiski summi kuahva. Kapitakin täällä mehtsä kavassa huomenni pihkä, että mehkä mekin sitten. Kommentittaa ja postuska mä. Poskittaa ei piisi maagana huomakaa pussia. Me vahmiin aputtakin äkskinä hamaa kauja, tämän saa nauja kiisi liippahu. Me vahmiin ja taki mä en toni tyhtä mäkmiin. Ikämmin nekuivin, että päätä sehtää huomakaa ui, neppi huomakaa ui, mäkämmin kissia. Me vahmiin, että taki taapi nekin jäkmiin, että tämän sikko kiskiivi hiki jo kittyy, joka tämän sitten kiisi kissikä, mua ei pussi jäkäppu. Mä muut sikistää kannuskaa niin pikmääkä, ajaa kaamissakin. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkiä, isi, pitämään kuakaan. Lackle Ranch Indian Band Health Services.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Iwa me no chichipat ni ta mi chito mitana ka wi mama wi pat se kuskaya ki wi mi ta wi chigi ko ni ho ma ni pini mi ta wi wena ya ko ni sa poko ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te no sa ga chawa se North Battleford ki se gon minta ma mo chiga ku di gon mi no me te peska mo ma ga te pa ha ma tu ni ko to se ta tum ta ne anum ta no as ki as pin sta ma gi ma se na ga ti gi ya ku te pa ha ma tu ya ko ni ko ka wi sta chu ko mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun ihan mitta voi nämä nämä kiihdyttää kun ne imämä voi näyttää koskaan ja osi on magvino kuista vaan kaikki tuisua kuomitotset ja kihtiä minne kun tahuista voi chihui jo kun ystävänä keskisenä on magamma mitta vaan voi mennä niin hitä voi kivamista hinoa vaikka mitä otti mitto ine kun tähän magottiu mitä voi chi mitta ei mitto in minä niin vaan minä ja ei mä mitä sitten se kun ne hitässä kun mä ne kun tähän mitta voi chi suos kaksi pakaa ja kuissa mä otan tavi tähti puit Tän toi siihen skavatsa koko miitta ujok. Tän toi muutse kehtain. Kiäpä tsaatsa muin minä kaki haatsa mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä. Jäkö opiisem julai. Niistä tänne kun taas saapake miihtohtsi. Iskunstum tänne pia kun saapake miihtohtsi.
2: Jäkö muoma the John Humphrey Center for Peace. Kiitä tehtiä. Jäkö minna human rights. Jäkö saamisko.

0: 个雕嘛，等打边啲嘢，等你们 stress 个位啊，自己个都真系嘛 ，human rights advocacy training， 一个雕嘛，佢 stop 边啊呢？一个 speak 个嘛 ，October 6th， 一个爱哪尼个位啊，这个。如果一个你个你个位都提起，但其实我还没话我几个呀，一个大，我闽南嘛呐 ，networks 几多一次，我闽南个大个几个呀，啊不提起个那也是，提起我一次几个人，一个那那么 advanced the rights 几多一次嘛，一个那么啥那么 community barriers 其实得哈大个，一个闽南个大那个大个，其他呀我个那么啥那么 foster collaboration 其实得哈大个，一个我他们个几乎是他那阿个起。Te tuo tässä taikikoja. Hän ei hutsikaan nuhtii sua vahtamaan. Nää katsiaan ihmistä hikiskaa. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma. Limited subsidized spots. Ihtä kun nää hikotti. Joka minä ajaa training cost minä hikissä tehtäkö. Joka ei kuta minä kaikki katsit niin ennen certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka kiis minä hutsimista hikikoja. Aguatsi kutakki voikin nuhtiikissä. Kiitin. Yhtiönä minkä kiitohtaan. Antaa minä mahtavaa patsitsikani. jhcenter.org
1: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
2: Tanshi, this is Saskatchewan's Aboriginal Radio Network in Cumberland House. MBC is on 89.9 FM.

0: Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC.
1: Suwi kwa minuutti chipatin hitta homma naaya mistä he voivat viitte mikä mä kamikin siä kiisui chaa mitto akuma awasessa kutska ja kahki dauni hei ku mauk voivat viitte mikä kahjaak mä kaya mä tekä kui wahuichi hitto tää ni kaya gnanta tiisin mä tnegi mä katitta ja mitä negi akuma nohtska nipik Lackle Branch Indian Band dog mitä ajaa ku mauk Health Services ajakin nohti kiski sumi ku apa kapita kita mitä kavassa ku meni pika mä kamikin siä kommentti tää ja postuska mä poskit Tähän piisi maagana huomakaa pussia. Ja kun minä apu teki äkskinä hamaa kauja, tämän sanoo ja kiisi tihtiin paho. Ja kun minä ja teki, mä en tunnit yhtä makmin, eikä minä kuivin, että tämä patsista ja huomakaa ui, nippi huomakaa ui, mä kamme kissia. Ja kun minä, että teki, taapii niki jakmina, tämän sikku kiski ui hiki joki tyy, joka tämän sitten kiisi kissikä, mua ei pussia kaapu. Mä muut sikistää kannut skäni, pek mä ka, ajaa kamisik. Ja kun mä tsemuin, ajaa kamisuin ehkä tihki, issi, pitämään kuahkua, Lackle Ranch Indian Band. And health services.
2: You're going to my union, you don't know, we're going to meet down to my existing benefits, man. I guess they got the whole you go to my job security. You got me to go to the key way, he told you got to skin. You're going to get another dita, you got it. One time, you got me now. You took a mamana, the taggy pagamiska go, you go to Kupeo, my Yahoo, Saskatchewan, or Timao Timisagan, my union. Igo hiya gwe mawo tsumi dos no tsugo ta tama mi do to skin igo kiga gin to gi sin disti nan mi ego tans ti se spade ho ne gotta ki gut ni nan ma choose qpsk.ca
1: igo an instam te tas ti go mota ma ma wiwi igo to mi wi mam skuta kwa o tan sitta gi ti sohpin sochik ha to ski chik pade hi sochik o ti sa ya mosto so pa si ki ti Minego nehikotti tawina. It's the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Diego tittihin. Niogi sigagi. Aina niogi mehtsi. Atta kutsugi vipisim. Thursday, October the 8th. Niti gawia stachik. Musto suopasi Lakeview Complex. So unigan niogi samauk. Ogumino takapimpati stachikah pugiko aya business. Aya kuumina aya soni ahmana kaavu hiuitsikah pugaa pakit naatsik. Koska aya kmini visamauk. Ja kun minä kuttaka koko ajan, kuten tuossakin hiujok, muuttakakin ito, tämän on maailma opuin. Tämä on maailma uik. Tämä on skuuttamik, tämän Suomen navats. Että tuossakin hiuintakin johtsapäätäkin taas kuts muunne hiuini. Eikä se tuurissa muu, kun minä saan ohko, että käpi tohti, että käpi joa pahtaa kuakin tässäkin nao. Käpi kaskui pitsäkin, että käpi kaka pistäkin. Tämän sana minä otsi minne, kun tehtäkin johtsakahtsit nekiä. Tämän Suomen teki uitsisihtsi kiimittua. Tämän sitten se maailma uitsi hittua, kun missä mihti itse jäkulti Northwest. Maailma uitti tapas että ja maska oli kaapau ja kuulti Northwest Saskatchewan. Kiäpätää se muinka kiäätä mustaako ei nuutti saa ja meni 306-235-4593.